Gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va gada va